0: 先生，让你久等了。从检查结果来看，你的病情并不乐观。不乐观是什么意思呢？
1: 你肺部的病灶依然无法得到控制。我还能活多久？少则3个月，多则半年。
2: 3个月，谢谢你的坦率。快撤开，都撒昏！
3: 哎，哎呀，杨元啊，你怎么又跑出来了？你妈说急死我了，又买烤盒了，还会吆喝我。那你得给我再教你一回，不实在忘了啊！彪子！
4: 回去别跟你妈说是我买的，啊，尝尝呗。哎，
2: 小三儿，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来 个鬼！
0: 起来，起来，起来！
1: 你哪位啊？
3: 李凤仙。
1: 人呢？人呢？他是我这辈子头一个戏迷。
4: 元儿啊！元儿，错了错了，回家是那边儿。我送你回去吧。哎。